0: 0607 879 42 106
1: na
0: amukela riperile
1: wena mathoni
0: yewe
1: hey loko la ku ta hleka ni
0: ehe
1: yingisela GCR
0: masibona mara
1: ah GCR hi khomi
0: mitwa swona
1: leswi va ngo veri vavasati va vuyeriwile va va vuyeriwangi vona
0: a hi tivi vona va ka bava mara vo hlamusela ku a yi kho a ni swoswiwana va ha xuxaxuxi lomuyani ko va swiswa ku loko va chayisa va fhe va tiyela ndlwini ku heyi ku ta xirhami mani
1: hayi kona va tivule va ku hi vuyeriwile na yini
0: vo va vuyeriwe
1: vavasati va vuyeriwile
0: vo va vuyeriwe vona va vuyeriwe yini
1: i swona va tonzei vanhu va kuvele kwala.